0: re bolela ka taba ya bana ba rena ba ba folang dilo tse dingwe tsa go se folege nna ke bone ba bangwe a tsewa ga khumana le ditlhogo tsa bona ke sa di bone botse ka baka la gore e ba tshwere pipe nngwe ba betha mosuo mongwe ke re bana ka molala ntse la ba chercheng ba bangwe matha a bona a sharakane bjale ba khubidike matlho ke dilo tse ba di dirang ba le ka jarateng ya sekolo o ipusa nna ba tsena-tsena bjang le dilo tse ka mo magageso re tlo tswela pele nna le lena ka morago ga se ka baka la gore ke nyaka gore ntate kgopa ba e sa lemo le lena bjala ka batswadi re butšhane dipušo tse e le gore re bona kwa re ka kgona go lwantlo ena ba ra e fenya
1: re boledišana le ditsebi ba eta pele ba sekaseke le ba bangwe ba bantšhi go lenaneo la gago la mamorato la tabakgolo go thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ge e ba o tlhetše ko go kwa tše dingwe tša ditaba le bono theletša lenaneo la tabakgolo gomme o kgobeketše tshedimošo Tobele FM, moshati wa tsebo le boithabišo. Now dikuletša le hona.